90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det Musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det Godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det Musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der Musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der Eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio 919.
1: Det første nummer, jeg vil spille i dag i programmet Morgenkvisten, det bliver et nummer med Kim. Og hallo, jeg har en ven.

Dagens første nummer, ja, det var Kim og Hallo med. Jeg har en ven, og dem har vi forhåbentlig alle sammen nogle stykker af. Det næste nummer, jeg vil spille her efter det, det bliver enormt med Birthe Kjær, og der er altid så meget i vej.

Der er altid så meget vang i en sang, Birthe Kjær, her for os, og det er der også, når man nu kører bil, så synes jeg altid, alle idioterne, de uger kører sammen med mig, men det kan også være, det er mig, der er idiot, det er ikke til at vide. Men efter Birthe Kjær, så skal vi høre Kim Larsen og Bellamy med De Smukke Unge Mennesker.

Det var De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen og Bellamy, og så synes jeg, det er flot, at Kim Larsen han sådan går hen og laver et nummer om alle os, der er her på Midtfjord Radio, og alle os, der lytter til Midtfjord Radio, De Smukke Unge Mennesker. Nå, det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Charlie Lansborough, Love You Every Second.

var Charlie Lansbury, vi fik her, og nummeret, det var Love You Every Second. Og det næste, vi skal høre, det er et nummer, der hedder Beautiful Rose, og det er med George Baker Selection.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Vi hører det her, Simone Rossi, i nummeret Viva la Vida, Viva el Amor. Og den næste udspillede nummer med, det bliver Jan Larsen, og vi skal have det nummer, der hedder Jeg fik din hilsen.

Det var, jeg fik din hilsen, og den var med Jan Larsen. Og det var godt, du fik min hilsen. Den næste, jeg vil spille, det er en, der efterhånden er udødeliggjort. Det er nemlig For Evigt med Volbeat og Johan Olsen i forgrunden. Men

Vi hørte Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. Og så vil jeg spille noget med ABBA. Det er vi har været længe siden, jeg har spillet noget med ABBA. Vi skal høre det nummer, der hedder Why Did It Have To Be Me?

Why Did It Have To Be Me hørte vi her med ABBA. Og så springer vi hjem, og vi skal have et nummer med Candice. Vi skal have et medley, nemlig et rock'n'roll medley fra en koncertoptagelse.

Det var så lidt rock, vi fik her i et medley, og det var med Candies. Og det næste spil, det er et nummer, der hedder Brand New Man, og det er med Shaken Stevens.

Vi hørte her Brand New Man, og det var med Second Stevens. Og nu er det tid til noget boogie-rock. Vi skal have et nummer med Status Quo, nemlig det nummer, der hedder Paper Plane.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Det var Status Quo, og nummeret hed Paper Plane. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer, der hedder Aloha Hey, Aloha A, og det er et nummer med Gumbay Dance Band.

Vi hørte et nummer med Gumbay Dance Band, der hed Aloha Hey. Og det næste, vi skal høre, det er gode gamle Bee Gees med Secret Love.

Det var Idiots med Secret Love. Og det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten for i dag, det bliver Brødrene Olsen med The Wanderer.

Det var så det sidste nummer i programmet Morgenquizzen, og det var Brødrene Olsen med The Wanderer. Og du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille her i programmet Musik til Arbejde, det er et nummer med Show What You Want It, der hedder Rock'n'Roll Music.

Vi fik lige en gang rock and roll musik her, og det var med Show Body Body. Og efter første nummer her i Musik til Arbejde, så skal vi have et nummer med vikingerne, der hedder Jeg sender en tanke.

Jeg sender en tanke, hørte vi her med vikingerne. Efter vikingerne, der vil jeg spille et nummer med Nick McKenzie, der hedder Twiddly Dee.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Nick McKenzie, vi hørte med nummer Twilly D. Og så skal vi hjem og høre Neighbors and Friends, nemlig et nummer med dem, der hedder Stjernelys.
2: At elske det mand.

0: en grand bæk på violin. Og Tommy på harmonika. Tak skal I have.
1: Vi hører det her Stjernelys med Neighbors and Friends. Og så skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig have et nummer med Bruce Springsteen. Et nummer, der hedder Gypsy Biker.

Vi hørte her et nummer med Bruce Springsteen, der hed Gypsy Biker. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Amek Duo, der hedder Musikken har ingen grænser. Og det er så sandt, som de synger.

Musikken har ingen grænser, sang Amik Du her for os. Så skal vi have lidt country. Vi skal have et nummer med Lynn Anderson, nemlig Listen to a Country Song.

Vi fik her lidt country. Det var med Lynn Anderson, og nummeret, det var Listen to a Country Song. Så vil jeg spille et nummer med Samino Rossi, nemlig Aber dicht gibt's nur einmal für mich.

Vi hørte her Semino Rossi og hans udgave af Arbadik Gipsnur Einmal für mich. Vi springer lige en tur til Sverige og skal have et nummer med Sven Ingvars. Vi skal høre nemlig To mørke øgrunde.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Svend Ingvars med To mørke øgon, og det kan jeg godt forstå, at han synger, eller de synger, for jeg er selv solgt til mørkebrun øjen. Nu skal vi have noget dansk, det er Two Danes, det bliver en dejlig dag.

Det bliver en dejlig dag, hørte vi her med 2 Danes, og skal vi ikke håbe på, at det bliver en rigtig dejlig dag. Og det næste er også nogle danskere, det er Sidi Dada, men de synger på engelsk. Vi skal høre det nummer, der hedder Walking on Water.

Walking on Water hørte vi her med City Dada. Og jeg bliver lidt i det danske. Vi skal høre Teddy Edelman og hans bud på, hvorfor kærligheden den brister.

Hvorfor kærligheden brister, sang Teddy Edelman her for os. Og så må vi håbe, at han har godt bud på det. Det næste jeg vil spille, det er Sigrid og Marina med De kysse der sonne.

Vi hørte her de kysse, der er Sonne, og det var med Sigrid og Marina. Så skal vi have et nummer med Thomas Tordarson, og det er et nummer, der hedder Sig det løgn.

vi hørte CD Løgn med Thomas Tordersen. Og den næste jeg vil spille, det bliver også en dansker, nemlig Kim Schwarz. Og vi skal høre det nummer med ham, der hedder Her hos mine venner.

Det var Ja, Yes, Sissi og We, vi fik her med Lotte Risholdt. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og inden jeg spiller det, vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det bliver Shubidua og Ermelund. Og med det vil jeres studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lyt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så klokken blev en ti, og her der er Kurt, der er på her fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik. Og så skal vi have her fra 10 til 11, godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Ja, men hvad en tro, så er Nilla altid klar, og det er med fredag igen. Og så skal vi have på slag 12, da du run. Værsgo, og velkommen.

Det var på slag 12 med Da Du Run Run, og så er det jo Nilla. Det er fredag igen. Vi skal have Fede Finn og Funny Boys med Giv mig lidt af det, og så Bodil Ibsen, Der Var En Gang. Værsgod.

Det var lige en ældre drager, vi fik her med Bodil Ibsen, der var en gang. Så kan vi jo sige alt sammen. Og så var det Fede Finder Funny Boys med Giv mig lidt af det. Vi skal have Wenche og Billy Swan med Jackson, og Ocean Timer med Gilde Lejevalsen. Værsgod.

Vi hørte Ocean Timer med Gille Lejevalsen, og så Wenche og Billy Swan med Jackson. Vi skal have René France med Pommes Frites og en Coca-Cola. Og så Peter Kent med De Smukke Spanske Engle. Værsgod.

Det var Peter Kant med De smukke spanske engle, og René Franz med pommes frites og en Coca-Cola. Vi skal have originale Tiroler Echo. Ja, jeg er mere sein lustig. Og Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgo.

Vi fik Amek Duo med Der skal to til at hygge. Original Tiroler Echo. Ja, mir sein lustig. Vi skal have Sharon Morkin med Don't Think Twice og Birte Kjær og Lars Hannibal og Kim Sjøgren. De små, små smil. Værsgod.

Vi hørte Birthe Kjær med Lars Hannibal og Kim Sjögren med De små, små smil. Og Sharon Morkin med Don't Think Twice. Vi skal have De røde spillemænd med Kalas Evans vals, og så Lotte Risholdt med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Værsgod.

Det var Lotte Risholdt, der præsterede den her gode melodi med Hillbilly Rock og Hillbilly Roll. Og vi fik de røde spillemænd med Calle Sævans vals. Så skal vi have Bjørn og Okay med Dagbogen og Nana med Honey, I Am Home. Værsgod.

Vi hørte Nana med Honey, I'm Home, og Bjørn og Okay med Dagbogen. Vi skal høre, ja, hvad skal vi høre? Vi har ikke så meget tid endnu. Vi skal høre Peter Aldal med Fru Jørgensen. Værsgo.

Ja, sådan er det. Vi fik Holmbjerg Spillemanden med Knud Jespersens vals. Og Peter Aldal med Fru Jørgensen. Så er klokken blevet 11, og det er slut for godt og blandet. Så skal vi have fra 11 til 11.30 musik og hilsner. Og det er så ikke indgået hilsner til i dag. Som I ved, så skal der indgå hilsner på de åbne tider for kontoret. Altså mandag, tirsdag, torsdag. Fra klokken 9 til 12, hvis I vil have musik på fredag, eller ønsker på fredag. Ja, men godt nok, vi er over i det, der hedder musik og hilsner, og jeg fortsætter med det, jeg har fundet, så er vi godt kørende, tror jeg nok. Det kommer an på jeres ører, der hører. Ja, men det er stadigvæk Kurt, der sidder, det er nok ikke i tvivl om. Så vi fortsætter her med Annette Klingenberg, Hold på hatten, og Peter Alde, det skal vi ikke, nej, H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil. Værsgo.

Vi hørte H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil, og Annette Klingberg med Hold på hatten. Så skal vi have Bongos, ja. Hill. Hej Lili, hej Lo. Og så skal vi have så Julia og Giv mig sommer, giv mig sol. Værsgo.

Ja, men det får vi da også sådan ind imellem, så mere får vi også af det. Vi fik så Julia med Giv mig sommer, giv mig sol, og Bungos med Hill, Hej Lili, Hej Lo. Så skal vi have Candice med, vi skal have delt de der roser ud i dag. Det er tre røde roser med Candice, og Tanja fra Mors med for sol. Værsgo.

Vi fik Tanja fra Mors med forårssolen. Og det er jo den, vi nyder i øjeblikket. Vi fik også Candice med tre røde roser. Så skal vi have Sound 73 Showband med Når musikken svinger. Og Shubidua med De tre små grise. Værsgod.

Vi hørte Shubidua med de tre små grise, og Sound 73 Show Band med Når Musikken Svinger. Vi snupper lige den her, og den hedder Fisker Thomas med Fra Halifax til Spanien. Værsgo.

Fisker Thomas, vi får lige lidt fuglefyder.

0: Hold da op. Nå, det må I undskylde. Der har været død æder. Fjordens stemme, fredag den 8. maj. Folk, rock, musik med Nina Andreasen. Fredag den 8. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Forårsfest i Østergade i Løgstør, lørdag den 9. maj, hvor herregårds Hessel skaber historisk stemning med hjemmelavet snaps og smagsprøver, gamle landbrugsmaskiner, håndværk og hestevognskørsel for hele familien. Rebildspillemændene sørger for live musik i gaden og hjørnen. Fra det flyvende kuffertcirkus underholder de mindste. Lars kæmpe loppe- og genbrugsmarked afholdes lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 15 i Messecenter Vesthimmerlands i Hors. Uld og kunsthåndværk på Saltum festdage, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Fjordens forbandelse, gådejagt for hele familien. Lørdag den 9. og søndag den 10. maj kl. 11 til 15 på Stenaldercentret i Ertebølle plus et eller andet. Deltagelse betales per familie. Musikalsk historie om Beatles. Søndag den 10. maj kl. 14 på Kulturcenter Jammerbugt i Oppebro. Fjerslev Kino, filmen Michael, kan ses 7., 8. samt 10. til 13. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio vises i den kommende uge i følgende film. The Devils, eller Devils, Vera Prada 2 fra den 7. til 12. maj. Mortal Kombat kan ses den 8. maj. Forbrydelsen og Dusty Bunny og Super Mario Galaxy-filmen vises alle 9. og 10. maj. Affektionsværdi 9. og 10. 9. til 12. maj. Filmen Michael og de forbandede år kan ses den 13. maj. Løgstør Frikirke. Søndag den 10. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Mandagsdamerne mødes og strækker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus Østergade 5 Løgstør mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmeld. Kør selv fugletur til Vejlerne. Onsdag den 13. maj, der er afgang fra byens hus i Løgstør kl. 9. Turen er gratis og varer 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, vi ser, og Vejlens historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere er 15. Bliver der flere, kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding den på telefon 29 43 71 18 eller torsten@jo@ Vi tager den igen. Thorsten@jo-hansen.dk. Kendt i et blodtryk i anledning af verdens stokkedag 12. maj 2026, kan du få målt dit blod hos Hjernesagen og få den snak med de pårørende i Vesthimmerlands. Træffes de i aktivitetscenteret i Aarhus fra kl. 9 til 11 og seniorcenteret i Ranum fra kl. 14 til 16. I Jammerburg Kommune træffes de i dagcenteret i Brovst fra kl. 10 til 12 og i Superbrugsen i Fjerritslev fra 14 til 16. Spørgsmål til arrangementet kan rettes til på telefon 21 23 42 02. Så har vi Ældresagen i Farsø, tilbyder tryghedsopkald og IT-support for tryghedsopkald hver morgen. Kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang ved Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er turistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfyrkers Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så har vi Østerhanherreds egensamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale undtagen i helligdage. Bankospil. Fredag spilles der i Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyr Radio Banko fra kl. 13.30. Endetalspuljen er lørdag på 1.100 kroner. Og i puljebingo er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 51 opråbte numre. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarked. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med den 9. maj holdes der udsalg med 50% på alle varer. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der medtages med tak eller modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtages med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum hver fredag, eller på fredag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 10 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse oplæst af Kurt. Ja, så tror jeg nok, vi fik det hele med. Og her lige om et øjeblik, så er vi over i det, der hedder på genhør. Og det er her 11.45 om 10 sekunder. Men det skal ikke afholde os i at fortsætte. Vi tager lige meddeler, eller hvad hedder det? Hvor er den henne? Bingoforhandlerne, de kommer her. Værsgo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjerdslev, Menu, Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Ja, vi fik forhandlerlisten, og så fik vi Steen Kjærsgaard med Giv os fred. Vi har stadigvæk lidt tid at gøre godt med, men jeg vil lige tage at læse op her. Det er, ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med den 30. juni 2027 på halve opkrævningen sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli personligt 175 kroner, husstand 250 kroner, 3 styk musik inklusiv hilsner 75 kroner og foreninger 500-1000 kroner. Hvad det så dækker, det ved jeg ikke helt. Og så er erhverv, det er 500. Så har vi også lige fået det med. Vi skal have et stykke musik, og der må vi lige snuppe. Vi tager De Farendes Venner med Perleporten. Værsgod.

Det var De Farne Svende med Perleporten. Så skal vi lige høre, hvad der kommer resten af dagen nu her fra 12 af. Her kl. 12, der går Radio Nibe 19 på, og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfyn Radio på igen, og det er fra 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, der er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, der er Musik og Hilsner. Og 17 til 18, der er Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar igen, og det klarer de helt fra klokken 18, eller fra klokken 18 til 24, hvor de vil underholde. Så holder jeg bare på stationen. Det skulle være udmærket, det der kommer ud af det. Det kender I jo efterhånden jo. Men her er jeg vist kun at sige tak for det, I har lyttet med, og så håber jeg, I nyder det vejr, vi nu engang har og får, så det er jo ved at være godt vejr. Men her er det kort, jeg siger tak for nu, og jeg slutter af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag. God weekend.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Pæn goddag, her er det Bio Johansen, der vil være velkommen til en times ny musik her på Radio 919. Og det er også sådan, at hver eneste uge, så kommer der massevis af plager ind, vi skal have spillet. For eksempel denne her, vi kan starte op med Alexander Lummer, et svensk stykke musik, og nummer her, der hedder så meget som En ø midt i kvakken.

nyt nummer her og en ny dame, Alexandra Lummer her. Hun kom fra Sverige, og hun er ikke ret gammel i på underholdningen, men hun gør det godt i hvert fald. Og nummeret her er det her, En ø midt i kvarken. Den næste del her, det hedder David Klayman, og der skal vi have et nummer, det hedder Mamma Lou.

Der var tilbage i 70'erne en gruppe, der kaldte for Let's Some Fresh Singers, der lavede det nummer, der hedder Mama Lou. Men okay, det er ikke den. Her er det nyt fra David Kiernan, og nummeret det her David Kiernan, og nummer det hedder Mama Lou. Så er det Slow Music. Her skal vi have fat i det her Ellison Kendrick og I Feel Good. Og det kommer man en gang imellem, at føle sig rigtig godt tilpas.

musik her for herren, der hedder så meget som Alison Kendrick. Og nummeret, det var I Feel Good. Og det var også det teksten, den løb på hele tiden. Aaron LeCant har også lavet en ny plade her. Don't You See Me Trying.

Ja, lidt mærkelig musik skal man have en gang imellem. Her var det Ian LeCount og nummer Don't Tell Me, Don't You See Me Trying. Det næste her, det er med en herre, der hedder Frans van den Berg, og den her Swimming into the Deep Water.

Frans van den Berg med nyt nummer Swimming into the Deep Water. Og så er det sådan, siden det her ballade med Grønland dukker frem, da vikingerne vågnede op i Skandinavien. Her er det for eksempel den norske vikinggruppe, det her Heimdaller. Og de har nummer her, det her My Mother Told Me.

er det, der bedste, man kan kalde for en omgang tjek nu musik. Der er nogen, der kan lide at høre på det. Jeg kan så ikke lide at høre det, men play it again, Jimmy T og Lars Burns Dimmer. Vi skal have fat i en herre, der hedder Martin Køffe, og nummeret her, det her Arms to Hold Me Tight.

så var der jo så lige et lille stykke kontramusik fra Martin Køffe og nummer der Arms til Håben i Tight. Og det er jo sådan med det nye musik, det blander lidt. Vi kan ikke selv bestemme, hvilken musik vi gerne vil have, det bliver bare sendt til os. Og så for at få musikken, ja, så er vi nødt til at spille det. Derfor er det lidt meget blandet. Det næste, det er Michael McCarthy og I Should Better Know.

der er fuldt spredt i ham her, Michael McGarkey, og nummeret her, det hedder I Should Know Better. Så skal vi have fat i en dame, der hedder Michelle Murphy, og nummeret her, det My Best Friend Is Waiting For Me.

Ja, det er specielt kontramusik, for jeg lader Michelle Murphy her, ham her, og nummer det her, nej, han er Mickey MC, nu siger det her, brød, og sådan er det jo. Nummer det her, One Step Forward. Dansk musik skal der til, og det er noget af det her, kyserfilm sammen med Pauline.

det kan da godt være, at det ikke er så godt at producere gyserfilm. Her er der i hvert fald et problem, Paulinoen har, når man det her gyserfilm. Den næste gruppe, vi har her, det er en gruppe, der kalder sig for Studie, og nummeret det er Tell Me That It's Real.

som sagde før, gruppen her, den her studio, og nummer her, Tell Me That Is Real. Lidt tysk musik er også kommet, der kom den ind for Andrea Hager, og det her nummer her, det her, som er sådan, du bist der halt.

Ja, langt om længe, så kom der lidt tysk musik her, Marne Andrea Hager. Du bist meine Held, der Welt. Det næste, vi skal have fat i, det er en Carrie Talarico, og det er nummer, det er One Perfect Picture.

0: Richard Larico, One Perfect Picture. Kære venner, vi er kommet til den sidste den omgang her, og det er en af de her vikingesanger, det er fra en dansk vikinggruppe, der kaldes for Holmen. Og her skal vi høre Grønland er mere end is. En hyldest til Grønland.
1: Du ser mod nord fra fjerne kyster og kalder landet hvidt og tom et stykke is. Men her

Her er slutspurten her. Grønland er mere end is, en hyldest til Grønland for vikinggruppen, det kaldt for Holden. Her er det Bjørn Hansen, siger tak for i dag, og på genlyt den anden gang. Næste gang, der er ny musik. Kan I have det godt, og pas nu godt på jer selv. Hej hej, ciao ciao, bye bye.

Nu er det fredag, og hvad er det så? Det er tid til fredagsmix. Mit navn er Merete, og jeg skal guide jer igennem 60 minutters herlig musik. Denne gang, der er det lidt anderledes, det er udelukkende udenlandsk musik, men jeg er næsten helt sikker på, at I kender dem alle sammen. Vi lægger ud med Susie Quattro, og hun skal synge den sang, der hedder Season Love With You.

håber, I nød den sorte kaffe. Nu skal vi i hvert fald videre, og det skal vi i selskab med Dr. Hook. Og han skal synge den sang, der hedder When You Are In Love With A Beautiful Woman. Og derefter så kommer Smokey med Needles and Pins.

60 minutter eller 3.600 sekunder, det er ikke ret lang tid, når man hygger sig. Det har jeg gjort, og det håber jeg selvfølgelig også, I har gjort. Det er tid til mig at slutte af, og det vil jeg gøre i selskab med Tracy Ullman, They Don't Know og Lazy Dalton med Stay With Me. Kan I hygge jer derude? Vi lyttes ved. Hej hej.

Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe. God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og weekenden den nærmer sig. Her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og her mellem 14 og 15, ja, så hedder programmet jo Michaels Pladeparade. Den første, eller de to første, jeg vil starte ud med i dag, det bliver først Tom Lennager, når vinter bliver til sommer, og det sker jo lige så langsomt lige for tiden. Og så bliver det Louise Espersen med Spring nu ud.

Så bliver det en helt ny single, der er kommet for nogle uger siden her fra Claus og Søvans, nemlig den, der hedder Tavlen Ren. Og efter den, så smutter vi lige en tur omkring England, Elton John i selskab med Kikedi, Don't Go Breaking My Heart.

Vi bliver lige en stund i det engelske. Vi skal have fat i Black Lace og nummeret Marianne. Og så bliver det Boney M. med en gammel 70'er ting, Brown Girl in the Ring.

Ja, de to næste, det bliver Grand Prix-melodier. Først så bliver det vores egen GQ med Drama Queen fra år 2007. Og så bliver det en ældre sag fra det franske, nemlig Catherine Ferry fra 1975. Det var...

Lidt mere dansk musik, det bliver Kim Larsen og den, der hedder Stille i Verden. Og efter ham, så bliver det en lidt ældre sag fra Tony Christie med Summer Wine.

ottimi su Radio Bimbi. Radio Station, ma è

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Alberte, ja, hun synger her Lyse Nætter, og de er jo på vej. Og så derefter, så bliver det en gruppe, der kommer fra et land, hvor solen næsten altid skinner, nemlig Australien. Gruppen hedder Man at Work, og nummeret Down Under.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Endnu en gang skal vi til England. Vi skal have fat på gruppen Racy og et kæmpe hit fra dem, nemlig Boy O' Boy. Og bagefter så bliver det Candice, Du Er Alt For Mig.

Ja, det var det sidste stykke musik, jeg havde på programmet i dag. Jeg skal til at forlade pladeparaden for denne gang. Men har I lyst til mere musik, så er jeg igen næste fredag, når klokken den bliver 14.00. Kan I have en rigtig behagelig weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: Så vil jeg gerne sige velkommen til Meteoradio, og tak til Nibi 19, der har underholdt siden kl. 12. Mit navn det er Nina, og jeg skal være studievært ind til kl. 15. Jeg skal have et program, der hedder fra 15 til 16.15, weekend, 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, og så fra 16.45 til 17, musik og hilsner. Og når klokken bliver 17 til 18, så er det eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 er det så Radio Nibi 19, der underholder igen. Men jeg vil starte med Wheels med Chet Atkins.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det var så Chet Atkins, der kom her med Wheels. Og jeg er ved at finde nogen med blomster, og det starter med Jørgen Bitsch med Vilde Blomster.

Det var så Jørgen Bitz, der sang om vilde roser. Sputnik tog sin røde roser, og Tony Åbo, hvide rose fra Athen.

Det var så Johnny Reimer og Ose Clift havde et lille brev med Anne Moner og Maj-Britt Post og Christian Møldrup, Paper Roses. Så skal vi høre The Emotions med Flowers og H.C. Eigner med Rosernes By.

Det var så The Emotions med Flowers og H.C. Eigner med Rosernes By. Men der er jo også en, der hedder Rosernes Dal, en sang, der hedder Rosernes Dal, og det er Kim og drengene, og Pernille Bak, hun synger fyldt med blomster, blusser, æbletræets grene.

Det var så Pernille Bak, der sang fyldt med blomster, blusser, æbletræets gren. Og så var det Kim og drengene med Rosens Dal. Vi skal høre Siv Malmqvist, Danke für die Blumen, og Bjørn og Okay, Røde Roser, Røde Violer, Blå.

Det var så Bjørn og Okay, der sang om røde roser og viol og blå. Så var det Siv Malmqvist, danke für die Blumen. Posten fra Ranum, han synger Lille Kornblomst, og Lis Sørensen, Lyngen er blå.

Det var Lyngen er lille, og det var Lis Sørensen, der sang denne. Og så hørte vi Posten fra Hanum med Lille Kornblomst. Og Kjeld og Hilda, en tusind fryd i min hånd, og Osvald Sattler, hvor de vejsen rosen blyen.

Der var så Kjeld og Hilda med en tusindfryd i min hånd, og så var det Osvald Sattler, hvor de vejsen rosen blyen. Vi skal høre Kisser og Søren, Blomster på en regnbue, og så skal vi også have Flowers for Mama. Det er med George Jones.

0: Det var så Benny Laursen med Texas Gule Rose. Det blev et stykke instrumentalnummer. Så var det lige så Per med tulipaner i en landsbyhave. Så har jeg fundet en, der hedder Solsikke af Stål, og det er med Johnny Madsen. Den synes jeg, vi skal prøve at høre.
1: Troppestenen var lidt glat.

Hun stod der som et fyr, langt fra hjem. Duften fra kloakken ramte hende igen. Oh yeah. Byens spejl minder hende om nåleklang. Gans lys forsvinder, cikasser. Oh yeah. Et streg foran ligger hen i seng. I osen er hun en gang af. Hun tåler raketten imod hendes unge år. Men blikket er stadig bleg.

Det var Johnny Madsen med Solsikke af stål. Så skal vi høre, Lars Marko, og det bliver det sidste stykke, som jeg spiller her i dette program, og det er Blå Viol.

0: Og vi skal i gang med det, der hedder Jordens Stemme her, og det er jo en genudsendelse fra i formiddags, og det er fredag den 8. maj. Folk rock musik med Nina Andreasen. Det er fredag den 8. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er muligheder for koncertmenu med ved forudbestilling, og billetter det er via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Så er der forårsfest i Østerbrogade Lykstør lørdag den 9. maj, hvor herregården Hessel skaber historisk stemning med hjemmelavet snaps og smagsprøver, gamle landbrugsmaskiner, håndværk og hestevognskørsel for hele familien. Rebild spillemændene sørger for livemusik i gaden, og Jørgen fra de flyvende kuffertcirkus underholder de mindste. Lions kæmpe loppe- og genbrugsmarked afholdes lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 15 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Og der er uld- og kunsthåndværk. Det er på Saltum Festdage, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Fjordens forbandelse. Det er en gådejagt for hele familien. Det er lørdag den 9. og søndag den 10. maj fra kl. 11 til 15 på Stenaldercentret i Ertebøllen. Og deltagelse betales per familie. Så er der musikalsk historie om Beatles. Søndag den 10. maj kl. 14 på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Fjerslev Kino. Filmen Michael kan ses den 7., 8. samt 9. og til 13. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Lykstør Bio viser i den kommende uge følgende film: The Devil Wears Prada 2 fra den 7. til den 12. maj. Mortal Kombat kan ses den 8. maj. Forbrydelsen Dusty Bunny og Super Mario Galaxy-filmen vises alle den 9. og 10. maj. Affektionsværdi den 9. til 12. maj. Og filmen Michael og de forbandede år kan ses den 13. maj. Og så skal vi høre Lykstør Frikirke. Søndag den 10. maj kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus Østergade 5 Lykstør mandag fra 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Og billetter, det er via nemt tilmeld. Så er der kør selv fugletur til Vejlerne onsdag den 13. maj. Der er afgang fra byens hus i Lykstør kl. 9. Turen er gratis, og den varer 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, vi ser, og vejlernes historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere er 15. Bliver der flere, kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding er på telefon 29 43 71 18, eller torsten@jo-hansen.dk. Kend dit blodtryk. I anledning af verdens strokerdag den 12. maj 2026 kan du få målt dit blod hos Hjernesagen og få en snak med en pårørende. I Vesthimmerland træffes de i aktivitetscentret i Aars fra kl. 9 til 11 og i seniorcentret i Ranum fra kl. 14 til 16. I Jammerburg Kommune træffes de i dagcentret i Brogst fra kl. 10 til 12 og i Superbrugsen i Fjerslev fra 14 til 16. Spørgsmål til arrangementet kan rettes på telefon 21 23 42 02. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefonen 20 64 28 00 eller telefon 22 30 36 15. Og for IT-support, der er kontakttelefonen 25 27 06 75 og gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Bare Natur. Det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så har vi Østerhanhavet egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra 13 til 17. Og Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag fra 11 til 13, eller efter aftale undtagen helligdagene. Og jeg går straks i gang med bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. Endetalspuljen er lørdag på 1.100 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner, og de kan som end vindes på pladen fuld inden for 51 opråbte numre. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, og alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19, og der er banko i Vindlæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19, og dørene de åbnes 17.45. Torsdag er det bankospil i hallen ved Kimberkron i Aars. Det er kl. 19, og jeg vil lige give jer forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrusen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugsforening. Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Til og med den 9. maj holdes udsalg med 50% på alle varer. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Lykstør. Der modtages med tak nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og ligeledes lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra 14 til 17.

oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 10 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Jeg vil også lige fortælle jer om et dansk topshow, der foregår på Arns Minde Cafeteria den 17. maj kl. 13. Og billetter, de kan købes ved indgangen. Og showet, det er en støttekoncert for Midtfjord Radio. Og de deltagende solister, der kommer, det er Peter Aldal, Bo Jong, Terkel Arild, Jens Jørgen Pedersen og Majbrit Post. Og så er der også en konferencier med, og det er Lindy Aldal. Det var en støttekoncert til fordel for Midtfjord Radio. Det var, hvad jeg havde at meddele om i dag. Men der er jo mere på programmet. Og det hedder Fjordens Stemme. Ej, den hedder så Fjordens Ekko. Og den kommer her. Aalborgvej ved Åbybro får ny asfalt. Det er fra tirsdag den 12. maj og cirka 2 uger frem lægger Vejdirektoratet ny asfalt på Aalborgvej ved Åbybro. Arbejdet foregår i aften- og nattetimerne og medfører perioder med spærringer og omkørsel. Vejdirektoratet går tirsdag den 12. maj i gang med at udskifte asfalten på Aalborgvej ved Åbybro, herunder også i de to rundkørsler på strækningen. Arbejdet forventes at vare omkring 2 uger, afhængig af vejret, og udføres i aften- og nattetimerne for at påvirke trafikken mindst muligt. Og sådan foregår arbejdet. Først bliver den gamle asfalt fjernet, så man kan reparere den underliggende belægning. Derefter bliver der påført eller udlagt ny asfalt og påført nye vejstriber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Og information til trafikanter og vejens naboer. Mens arbejdet står på, vil strækningen periodevis være spærret for trafik. Der vil i den forbindelse blive skiltet med omkørselsruter. Og omkørselsruter, det er fra syd via Hallagervej, fra nord via Vestergade og fra vest via Tranumvej i Birkelse. I takt med, at arbejdet skrider frem, vil vi bestræbe os på at indsnævre arbejdsområdet for hurtigst muligt at sikre bedre fremkommelighed til og fra Åbybro. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne. Så skal vi høre om mere overskudsvarme på vej til varmekunder i Løgstør, Ranum og Vindblæs. Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune har mandag anbefalet at godkende et nyt varmeprojekt for Løgstør Fjernvarme, der skal gøre det muligt at udnytte mere overskudsvarme fra Dankalk. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Der er basis for at hente mere overskudsvarme fra Dankalk i Akersund. Det kræver imidlertid mere ledningskapacitet, og det er der nu fundet politisk opbakning til at få etableret.

Projektet omfatter etableringen af en ca. 2,2 km lang transmissionsledning fra Agersundvej til fjernvarmens hovedcentral på Blekingevej i Løgstør. I dag leverer Dankalk omkring 16.500 mm watt MVH overskudsvarme om året til Løgstør fjernvarme gennem en eksisterende ledning. Med den nye transmissionsledning forventes varmeaftaget at kunne øges til ca. 20.000 MVH. Er nødt til lige at læse det sådan årligt. Ifølge projektforslaget vil den nye forbindelse gøre det muligt at udnytte fjernvarmens akkumuleringstanke bedre og sende overskudsvarmen videre til blandt andet Ranum og akkumuleringstanken i Vindblæs. Projektet skal samtidig styrke forsyningssikkerheden og fremtidssikre varmeforsyningen til erhvervsområdet i Løgstør. Og milliongevinster i beregningerne. De økonomiske beregninger bag projektet viser både samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske gevinster. Over en periode på 20 år vurderes projektet at give en samfundsøkonomisk fordel på ca. 9,4 millioner kroner sammenlignet med fortsat drift uden den nye ledning. For Løgstør Fjernvarme forventes en selskabsøkonomisk gevinst på omkring 27,1 millioner kroner i samme periode. Ifølge projektmaterialet vil besparelserne komme varmeforbrugerne til gode, fordi fjernvarmeværket ikke må lave overskud. Den øgede mængde overskudsvarme fra Dankalk skal især erstatte varmeproduktionen fra halm- og træpillekedlerne på fjernvarmets hovedcentral. Dermed forventes projektet at reducere forbruget af biomasse og samtidig mindske udledningerne fra varmeproduktionen. Alternative linjeføringer undersøges. Under høringen af projektet kom der bemærkninger fra Løgstør Danmark Holding APS, som generelt er positiv over for projektet, men ønsker at få undersøgt alternative linjeføringer i stedet for den skitserede linjeføring tværs over virksomhedens matrikel. Virksomheden foreslog blandt andet, at transmissionsledningen føres via Fynsvej i stedet for gennem virksomhedens matrikler ved Danmarksvej. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg til projektforslaget med alternative tracéer. Beregningerne viser, at også disse løsninger fortsat giver positiv økonomi. Teknik, Miljø og Klimaudvalget anbefalede derfor, at projektet godkendes med tre mulige linjeføringer, så det endelige tracé kan fastlægges i dialog mellem fjernvarmeselskabet og Løgstør. Hvis projektet får endelig politisk godkendelse, forventer Løgstør Fjernvarme at påbegynde anlægsarbejdet her i maj med idriftsættelse inden fyringssæsonen til oktober. Der forventes desuden en særskilt ansøgning om kommunegaranti til finansieringen af projektet.

Og så står der her igen natbus gennem Biersted og Nørhalne. Jammerbugt Kommune har fundet en løsning, der gør, at der igen kan køre natbus fra Aalborg gennem Biersted og Nørhalne til Aabybro. NT afskaffede natbusafgangene i januar, men nu vender de altså tilbage, forventeligt til august i år. I januar 2026 trådte en række ændringer i kraft på busområdet i forbindelse med NT's projekt Fremtidens Kollektive Trafik. Her indsatte NT blandt andet flere ekspresbusser og valgte at nedlægge regionsbus 71N, som i weekenderne kørte om natten Aalborg, Vadum, Nørhalne, Biersted og Aabybro, og havde ca. 1.300 passagerer om året. Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at der igen skal være natbus gennem Biersted og Nørhalne. Det sker med en lidt anden model end førhen, fordi den eksisterende budget på kollektiv trafikområdet i kommunen. Vi har nu fundet frem til en løsning, der gør, at der fremover igen bliver natbus gennem Biersted og Nørhalne i weekenderne. En af afgangene bliver uden skift fra Aalborg til Nørhalne, Biersted og Aabybro, mens den anden natafgang bliver med et skift i Vadum, forklarer borgmester Christian Hem. Løsningen består i en udvidelse af rute 24N, så den ikke blot kører til Aalborg Lufthavn, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. I stedet fortsætter bussen til Vadum, Nørhalne, Biersted og Aabybro med ankomst ca. kl. 1.40. 24N-bussen kører herefter til Vadum og afventer rute 971X fra Aalborg med ankomst kl. 22.28, hvor det så vil være muligt at skifte fra X-bussen til 24N-bussen og køre videre gennem Biersted og Nørhalne og til Aabybro. Løsningen medfører en udgift for Jammerbugt Kommune for ruten fra lufthavnen til Aabybro. Modregnet indtægterne fra ruten vil der blive en udgift på ca. 65.000 kroner for Jammerbugt Kommune. Udgiften vurderes at kunne finansieres inden for kommunens eksisterende budget til kollektiv trafik. Man kan sige, at der er to ben i det her. Dels har vi nu fundet pengene inden for vores eksisterende økonomiske ramme på området, men vi vil også indlede en dialog med NT om de øvrige udfordringer, der opleves i forbindelse med projektet Fremtidens Kollektive Trafik, fortæller borgmester Christian Hem. Udvidelsen af rute 24N forventes at blive iværksat i august 2026. Og jeg har lige et stykke her fra Regionsrådet, vil styrke interessen for naturvidenskab og teknologi hos de unge. Udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse giver 3,8 millioner kroner i støtte til 5 nye projekter på Nordjyske Ungdomsuddannelse. Projekterne skal blandt andet gøre undervisning i naturvidenskab og teknologi mere sammenhængende og relevant, så flere unge får øjnene op for fagenes mange muligheder. Fælles indsats for fremtidens kompetencer. I samarbejdet Nordjysk Teknologipagt samler Region Nordjylland nordjyske uddannelsesinstitutioner og kommuner, Erhvervshus Nordjylland og det nationale naturfagcenter Astra om et fællesmål.
Flere unge skal have lyst til at uddanne sig og arbejde inden for fagområderne, som populært kaldes STEM, en forkortelse for Science, Technology, Energy, ja, og matematik. Undskyld. Det er netop inden for disse fagområder, at beskæftigelsen forventes at vokse mest i fremtiden, og hvor Nordjylland allerede i dag mangler kompetencer og arbejdskraft. Med vores teknologipagtpulje for 2026 investerer vi i fremtidens kompetencer. Vi styrker sammenhængen mellem uddannelserne og giver flere unge oplevelser og konkrete erfaringer, som forhåbentlig kan styrke deres interesse for naturvidenskab, teknologi og innovation, siger Poul Christensen S., formand for Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse. De fem projekter, der har modtaget støtten fra teknologipagtpuljen, gennemføres fra 2026 til 2029. FutureSTEM hedder det projekt, som modtager den største tilskud på 2 millioner kroner. Projektet skal gøre undervisning i naturvidenskab og teknologi mere meningsfuld for elever på ungdomsuddannelserne i Nordjylland. Eleverne skal arbejde med fremtidens store samfundsudfordringer, som for eksempel den grønne omstilling, og opleve, hvordan færdigheder i matematik, teknologi og naturvidenskabelige fag kan være en del af løsningen. Når undervisningen tager afsæt i virkeligheden, bliver det lettere for de unge at forestille sig en fremtid med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse og karriere. Undervisningsaktiviteterne i FutureSTEM bliver udviklet af Aalborg Universitet i samarbejde med de nordjyske uddannelsesinstitutioner samt Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Skoletjeneste og Ung Aalborgs Uddannelsescenter. Ja, undskyld af min udtale af noget af det, men det er sådan, det er. Og det næste, så jeg skal i gang med, det er så lidt musik her. Og jeg tror, jeg vil starte med Peter Aldal, Den Lille Blå, Forglem mig, og så Anne Mette Elten, Hvide Syrener.

Så hørte vi her Hvide Syrener, og den var sunget af Anne-Mette Elden. Og Peter Aldal, han kom med Den Lille Blå for Glem mig ej. Flemming Bamse Jørgensen i en gammel landsbyhave. Det er måske ikke lige roser og violer, der står det i, men det er der noget med blomster.

Det var Flemming Bamse Jørgensen med i en gammel landsbyhave, og der fik vi da godt nok navnene på en del blomster. Men nu vil jeg til at sige tak for nu, og det er Nina, der takker af. Og jeg har jo haft et tema, der hedder blomster i dag. Men mit radio er på igen den næste time med eftermiddagsradio. Nu skal jeg lige have fundet en, som jeg kan nå. Jeg kan godt lige komme til at sidde og snakke lidt. Safri Duo med... Nej, det bliver det ikke. Tommy Seebach. Og det er et instrumental, der bare hedder Hit. Og tak for nu, siger jeg så.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med Ulla Kold i den vokale forgrund for Danske Rock Casino og sangen, der hedder Timen starter nu, så har klokken rundet de 15 på endnu en fredag. Vi skriver den 8. maj her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen her i huset, så har vi fået skiftet studievært. Jeg hedder Thomas Krausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Blandt andet med ham her, den svenske tandlæge, som også kunne udgive musik. Han hedder Dr. Alban. Det her er Sing Halleluja.

præcis at være en af de helt store 90'er-klassikere fra svenske Dr. Alban. Her var det Sing Halleluja til en fredag, sådan lige før weekenden. Hjem til Danmark, det her er Troels Gustafsson, og så er det sangen om de eneste to.

Det er efterhånden blevet 4 år gammel materiale, udgivet tilbage i maj måned, da vi skrev 2022. Det her var musikken fra Truls Gustafsson, sangen om de eneste to. På vej er Apaka som en flue i et spind, og lige her musikken fra Medina.

Det er en af de danske grupper, som får forrygende travlt hen over sommeren 2026, i hvert fald hvis man begynder at kigge på diverse koncertkalender. Det her var musikken fra Apak her, som en flue i et spin, og før dem musikken fra danske Medina. Vi var et lille smut inde på hendes album, der hed For Altid fra 2012. Her var det sangen om de 12 dage. Mit fyrradio på en fredag. Jeg hedder Thomas Grausen. Lige her klar med Mumle og 4 uger.

17:24 siger uret her hos mig på en 8. maj i 2026. Det var hentet fra hendes debutalbum. Hun hedder Julia Hansen, udgiver musik i kunstnernavnet Mumle, og det er sangen om de fire uger. Husk, når klokken den bliver 18, så stiller vi hele herligheden videre til vores kollegaer fra Radio 919. Men indtil klokken 18, masser af den gode musik, blandt andet Mille og Uro om et øjeblik, og det her, det er Marshmallow.

0: Lidt tidligere på året udgav hun hendes album, der kom til at hedde Overlever. Hende vi snakker om, det er Mille. Her var hun gået sammen med Uro i sangen Drømmefanger, og før dem et godt gammelt genhør tilbage fra 2021. Det var Marshmello og Jonas Brothers. Det var engang Leave Before You Love Me. Jeg håber, du for længst er kommet hjem til fyraften, og forhåbentlig også en dejlig weekend. Og så er der lige vi andre, som mangler det sidste, inden klokken den bliver 18. Lige her med Maria Montell og svenske Orup. Her er gode godt at være.
1: Aha.

Det var en af de meget populære sange tilbage fra 90'erne fra danske Maria Montell med hjælp fra svenske Orup. Det her var Her er Gude godt at være. Om lidt, Jonah Blacksmith fra det vestjyske. Du skal også få musik fra drengegruppen Hanson og Umbab. Men lige her, Alphabeats og Stine Bramsen. Det her, det er Shadows til en fredag.

Tilbage i 1997 udgav det et album, der kom til at hedde Middle of Nowhere. En af sangene fra det album var det her fra drengegruppen Hanson. Det var genhøret på Umbop, der var op fra Jonah Blacksmith, og så spillede vi Shadows. Stine Bramsen var i forgrunden for gruppen, der hed Alphabet. Det her er en meget streamet sang i øjeblikket, og meget spillet sang. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær.

en kontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Det er en af de sange, som deler vandene i øjeblikket, men faktisk en af de sange, som vi har spillet rigtig meget, og så lidt her hos os. Det var den nye single fra Tobias Rahim med hjælp fra Birthe Kjær, og så var det sangen om den danske sommer. En anden sang, som vi heller ikke kom udenom, det er den nye fra Andreas Rødbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

inden at fredag aften og weekenden springer på os, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19 ligger ud i morgen lørdag, når klokken bliver 9. Mit Fyradio er på banen, når klokken bliver 13 med optakt til bingo. 13.30 er der Radio Bingo, 15.30 eftermiddagsunderholdning. 18-20 hedder det Åben Lørdag, og fra 20-24 det store lørdagsspil. Jeg hedder Thomas Grausen, vil ønske dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend, og husk, at når klokken den bliver 18, så vipper jeg signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af radio, og det her, det er Søren Skov.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

0: Ja, god aften, og klokken har passeret de 18.00, og det vil sige, at det er Radio Nibe 19, der nu har overtaget senderen. Og den har vi frem til midnat, når klokken slår 24. Her i studie 1, der sidder Michael.
1: Og Carsten på den anden side.
0: Ja, og jeg vil lige tage programmet for i aften. Her fra 18 til 19, der hedder det Nibe 19, blande musik, nyt, ældre, udenlandsk og dansk. Og så fra 19 til 20, der er det fokus, og der skal vi så lige tilbage til de gode gamle danssamblister, som der har været ude nu her i en 4 uger på grund af de 2 dødsfald, vi har haft, hvor vi har lavet mindeprogrammer på Johnny Reimer og på Troels Trier. Og fra 20 til 21, der bliver der en genudsendelse af Danstoppen fra i søndags, og fra 21 til 24, der får vi engang åben fredag, hvor I kan være med til at bestemme musikken ved at ringe ind og bestille på kontoret. Det eneste ting, jeg lige vil sige, det er mellem 19 og 21, når vi kører de 2 programmer, så kan I ikke ønske musik, men ellers så er der frit valg, og det kan I også her fra 18 til 19, der er der mulighed for at bestille.
1: Jo, man kan jo godt ringe ind og bestille
0: i den tid. Ja. Man kan bare ikke få spillet i de 2 timer.
1: Nej, vi har Bente ude på kontoret, og der kan man stadigvæk nå at stemme på Danstoppen. Man kan også ringe ind og bestille noget musik, og hun er på 98 35 32 22.
0: Lige nøjagtigt. Men solen skinner udenfor, så det er ikke sådan uden grund, jeg har fundet den her. Det er nemlig Lars Marko. Alle vil have solskin.

0: måske.
1: Ja, jeg forsvinder han så, Lars Marko, med nummeret Alle vil have solskin.
0: Ja, jeg starter jo altid op med den syngende slagter, og det skal vi også gøre i dag. Så vi tager den, der hedder Mod på livet.

0: Ja, det var sådan en syngende slagter, og det er jo Elers Jespersen, han hedder rigtigt. Og det var mod på livet.
1: Ja, nu fortalte jeg lige før, at fokus i dag kommer til at omhandle alle de her gode gamle dansktop-sange. Så jeg synes lige, jeg vil starte lidt op med den her. Det er nemlig en af de gode gamle dansktoppere. Og den er fra Keller the Donkeys, der er en gammel maskendiser på hjørnet af Granunkelvej.

0: Ja, et genhør fra 1973, Kjell and the Donkeys, der er en gammel maske diser på hjørnet af Ranukkelvej.
1: Ja, det næste jeg har vundet, det er så Bjarne Nieler med, Danmark er et yndigt land.

0: Ja, det var så Bjarne Miller, der lige skulle have en lille tapsalve. Danmark er et dejligt land.
1: Ja, og det næste, jeg har her til jer, det er Bamse. Dengang bliver det dog på engelsk, The Mighty Ship.

0: Ja, her var det så Bamse med hans udenlandske drømme, The Mighty Ship.
1: Ja, så har jeg fundet Nilla med. Det er fredag igen.

0: Ja, det var så nitter med, det er fredag igen, og det er jo rigtigt.
1: Ja, jeg vil tage en tur til England. Vi skal have fat i Smokey, og så et medley fra dem.

Ja, en håndfuld af Smokey store hits samlet her i et medley. Ja, så har jeg fundet en med Bjarne Andersen, De nære ting.

0: Det var så Bjarne Andersen med de nære ting.
1: Ja, og klokken nærmer sig de 18.30, og det vil sige, at vi skal have fredagens første servicemeddelelser.
2: Vi har i dag fredag den 8. maj 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bango spiller hver søndag aften klokken 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes klokken 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bango spiller Stubhus i Støvring hver mandag aften klokken 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der 45 års jubilæumsfest tirsdag den 19. maj. Og det er for klubbens medlemmer. Så er der Østerhornum. Seniorer, de har lavet lidt om på deres program. Den 13. maj, der var der arrangeret udtale, der skulle der have været udflugt. Men den er så aflyst. Den 13. maj, der er der bankospil. Og udflugt, det er der så den 20. maj, hvor man tager på en tur til Brønderslev. Flagenskjold Pensionistforening. Der er fredag den 5. juni kl. 19.30, der er der danseaften i smeden i Flagenskjold. Og torsdag den 21. maj kl. 12, der er det spist sammen med efterfølgende dans i smedien. Så er der bankospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30, det er ligeledes i smedjen. Og den 11. juni, der er det tur ud af huset, og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Årets seniorer, de har den 14. maj koncert i Aalborg kl. 15. Busbillet aftensmad, det skal bestilles. Og det gør man ved års seniorer. Og den 29. maj, der er der danseaften på Kæmperkron fra 19 til 23, og der leveres musikken af Svend Bisgaard. Husk, vi har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkron i års. Så er der søndag den 10. i 5. kl. 14. festgudstjeneste med genåbning af kirken ved biskopstorp Thomas Reinholdt Rasmussen samt sognepræst Charlotte Sams og provst Ole Rysgaard Madsen. Efterfølgende kaffe i Vadum Sognegård. Og onsdag den 13. i 5. fra kl. 18.30, der er medlemsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Hos Nebefjord Grill & Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Saftige burgere, klassiske retter og god, solid grillmad til hele familien. Vi har travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi har åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer på Nebefjord Grill. Kan du dufte det? Prøv at lytte, prøv at mærke, om du kan mærke det i din næse. Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Og forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første

0: bid til sidste smil. Nippe Pizza & Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer fik I fat i det. 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Prøv at kontakte Dahl og Nygaard, hvis det skulle have fået fange dine interesser, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du få meget mere information. Har du et skadedyrsproblem? Det er så ring til 25 28 20 90. Det er KCS' skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Og hvor er det? Jo, det er hos Kirkens Kors her i Nibe. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Kan du ikke tage de sidste nye kanaler? Kan du ikke streame? Eller er det bare generelt blevet for gamle fjernsynene? Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vodskov, kan TV købe small inclusive pakker. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Vi kan hjælpe dig både med et nyt fjernsyn, vi kan kigge på din radio, hvis ikke den vil helt som du vil, og vi kan også være behjælpelig, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit TV. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, så har I en, så kontakt os på sms eller mobilnummer 20 99 58 94. Og så har jeg en lille meddelelse her fra Ejner Rikker. På grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Det sker fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder samme pause i juni, juli, og starter så igen den 26. august. Og det vil så være i forbindelse med vores fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser. Jeg har fået en seddel ind, og det er dig, Anita, der gerne vil høre 3 stykker musik. Det er dejligt, når der er nogen, der ringer ind og bestiller. Du skulle høre Rocknalle med Min Amanda. Så skulle du høre Kenny Rogers og Dolly Parton, Island in the Stream og Shakin' Stevens med Oh Julie. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Anita, her fik du så dine tre stykker musik. Vi startede først med Rocknalle, Min Amanda. Så var det Kenny Rogers og Dolly Parton med Island and Stream. Og Shaken Stevens her til sidst med Oh Julie. Og vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, skal vi så ikke lige finde en med Lena Holme? En buket fuld af røde roser.

0: Det var så Lene Holme med en buket fuld af røde roser.
1: Ja, 2026 står der her på den næste. Og det er jo Søren Toppegaard Lund, og det er manden, der skal forsvare de danske farver på næste lørdag. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Men der er jo lige en semifinale på næste torsdag. Så næste uge om torsdagen, så ved vi, om Søren går videre til finalen. Men vi skal i hvert fald lytte til den her, før vi går hjem.

0: Ja, så på torsdag, så må vi se, hvordan det går. Søren Toppergaard Lund med nummeret Før vi går hjem. Hos bookmakeren lige nu, der ligger han på en tredje plads, kun overgået af Grækenland på anden pladsen og Finland på første pladsen.
1: Ja, så kommer vi til mit det sidste for i dag, og så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt på søndag. Den sidste, jeg har fundet, det er så Niels Peter med, vi skal passe bedre på vores jord.

Ja, så fik jeg Carsten sendt ud af studiet, og så blev der lidt ro herinde. Men her var det i hvert fald Niels Peter. Vi skal passe bedre på vores jord. Tiden den nærmer sig. Jeg skal snart i gang med mit fokusprogram, men vi snupper lige en kort en fra Cliff Richard, Bachelor Boy.

Ja, og fokus, det handler jo i den her tid lige om de gode gamle danstoplister. Og sidst jeg forlod jer, der havde vi listen fremme fra den 22.7.1972. Jeg springer frem til den 15.8.1972. Og på 10. pladsen der lå John Mogensen med Erik Olof Andersen.

0: for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens bord. Brødet han slog op var alt for stort.
1: Ja, den første jeg lavede ud med her, det var 10. pladsen med John Mogensen, Erik Olof Andersen. Til 9. pladsen, Flemming Værge, og den sang, der hed Ven, Kvinde, Kone og Mor.

Ja, Flemming Berge, han indtog 9. pladsen, ven, kvinde, kone og mor. På 8. pladsen, der lå The Comets med Sømand og Stjernen, og på 7. pladsen, den indtog Susanne Lana med De Søde Sommerminder.

Ja, Susanne Lana, hun lå på 7. pladsen med de søde sommerminder, og hun havde jo forinden haft et kæmpe hit med den sang, der hed Hvis tårer var guld. 6. pladsen, der lå Blue Boys, og så skal vi en tur til Døllefjelde Museum.

Ja, vi luttede her til Blue Boys fra 6. pladsen, og den sang, der hed Dølle Fjellemuse. 5. pladsen, den havde Ulla Pia sat sig på, men den sang, der hedder Smil, lille pige.

0: Ja, på femtepladsen, den havde Ulla Pia lagt sig ind på, og det var med nummeret Smil, lille pige. Fjerdepladsen, den var fra Claus og Søvans, og det nummer, det hedder Låne eller Stjæle.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.

Ja, fra flerepladsen, der lyttede vi til Claus og Søvans, og det nummer, der hedder Låne eller Stjæle. Og Claus Strandholm, ja, han fyldte jo 75 år i forgårs, og 60 år på landevejen, det er rigtig godt klaret. Men vi går videre til tredjepladsen, der finder vi Kjeld Haik, og det er sang, den sang, der hedder Prøv at se det hele fra den lyse side.

Ja, prøv at se det hele fra den lyse side, og den blev sunget af Kjeld Haik, og det gjorde den for tredjepladsen. På andenpladsen, der lå Birgit Løstager, Vi har langt igen, venner, og førstepladsen, den 5. i 8. 1972, den blev indtaget af Mette.

Ja, slapper du på det, sådan lød det fra Mette på førstepladsen den 5.8.72. Og så er det jo med denne her Mette, det hedder hun jo slet ikke. Hun hedder Dorte Christensen og kom fra Kjellerup. Men da Gustav Winkler skulle producere den her plade for hende, så havde vi jo en Dorte på dansktoppen i forvejen, og derfor så blev det til Mette. Fra den 5.8. så springer jeg frem til den 16.9. stadigvæk i 1972. Og på 10. pladsen, der var der en nyhed fra Kjeld og Perlen, og den sang den hed Som vinden blæser. Og endnu en nyhed på 9. pladsen, det var Grete og Jørgen Ingemann med nummeret En karusel.

Ja, her forsvinder Grete og Jørgen Ingemann med det nummer, der hed En Karusel, og det var en nyhed på 9. pladsen. På 8. pladsen, der havde vi fire gutter, der havde lavet musik.

0: Ja, det er lige netop det, den er. Har du lige lukket din radio op nu, så er du havnet på Radio Nibe 19. Og her i studie 1, der sidder Michael, og jeg er i fuld i gang med mit fokusprogram, som omhandler de gode gamle danstoplister. Og vi har netop lige hørt 8. pladsen, Teddy Tjano, Jan og John, Jeg vil bo på Vesterbro. 7. pladsen, der lå Ulla Pia, Smil lille pige. 6. pladsen, der havde Greta og Peter indtaget med nummeret Hvad gør vi nu? Kjeld Haik, han havde 5. pladsen, Prøv at se det hele fra den lyse side. Og 4. pladsen, der lå Mette så med Slapperdubadelle. Og 3. pladsen, ja, den havde John Mogensen så indtaget med det nummer, der hed Mig og Margrethe.
1: Jo, ser du, Viggo?

Ja, tredjepladsen, den havde John Mogensen fået lov at lægge sig på, og med nummeret Mig og Margrethe. Andenpladsen, den gik til Susanne Lane med De Søde Sommerminder. Og så kommer vi op til førstepladsen, og det var den 16.9.72, der lå Gustav Winckler og Bent Werther med nummeret Bare der er sol i dine øjne.

0: Ja, de to gutter her, de havde det vældig sjovt, Gustav Winkler og Bent Werther, og en sang, der var sat sammen af rigtig mange gode danstoptræffere, og så kaldte de den Bare der sol i dine øjne, og det var danstoppens første plads den 16. i 19. 1972. Jeg springer straks til en ny liste, og den kommer fra den 4. i 72. Og der havde vi på 10. pladsen Bjørn Tidemand, Giv os en chance til.
1: På et trist kontor i en sangførers hus er vi tilsagt nu.

Ja, her forsvinder han så, Bjørn Tidemand, med nummeret Giv os en chance til, og han havde lagt sig ind på 10. pladsen. 9. pladsen, Kjeld og Perlen, som vinden blæser. 8. pladsen, Susanne Lana med de søde sommerminder. Og så springer vi til 7. pladsen, der havde Elisabeth Edbjerg lagt sig på, og med den melodi, der hedder Se dig omkring.

Ja, på 7. pladsen, der lå Elisabeth Edberg med nummeret Se dig omkring. Og 4. pladsen, den havde Flemming Værge sat sig på, og nummeret, det løber hele byen rundt.

Vi lyttede her til Flemming Værve, Det løber hele byen rundt, og det gjorde vi fra 6. pladsen. Og den sang, ja, den kom også i en senere udgave med Flemming Anthony. På 5. pladsen, John Mogensen med Mig og Margrethe, den har vi lyttet til. 4. pladsen, Fritz og Erik, En tur til Mallorca. 3. pladsen, det var Gustav Bent med Bare der er sol i dine øjne. Og så når vi frem til 2. pladsen, der lå der en debutant, nemlig Michael Albæk, Hvor bliver dog lønnen af?

Ja, hvor bliver du lønnen af? Sådan sang Michael Albæk, og det gjorde han fra Danstoppens anden plads. Førstepladsen, den 4. i 1972, ja, den blev indtaget af Lille Palle, og den der hedder Hængepilen.

Ja, sådan lød førstepladsen den 4.11.1972. Den var blevet indtaget af Lille Palle og den, der hedder Hængepilen. Mit ur her i studiet, det ser 19.55.26, og det vil sige, at min tid er ved at rende ud for fokusprogrammet for denne fredag. Jeg vil ikke starte op på en ny liste, men jeg vil spille en af dem, som vi kommer til at lytte næste gang. Men der kommer så til at gå små 4 uger, for næste gang jeg skulle have kørt fokus, det er fredagen op til pinse, og der har jeg tilladt mig at tage pinseferie. Så I må vente i små 4 uger. Her bagefter så kommer den originale nye danstop med Bente, en genudsendelse fra i søndags. Og I kan stadigvæk nå at ringe ud på kontoret og stemme på danstoppen og bestille musik til senere i aften på 98 35 32 22, der sidder nogen ved telefonen. Michael Hammer slutter af fra i dag og siger tak for nu. Tak for de 2 sidste timer, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Jeg slutter af med Grete Jørgen Ingemann og nummeret Sagt med et kys.

0: Så har klokken passeret 09:00 en søndag, nogle gange søndag morgen. Og som sædvanlig her på Radio 919, der lægger vi ud med Danstoppen. Og jeg vil præsentere tre bobler og præsentere 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind på listen. Og det sidste tre melodier, som ikke fik stemmer nok. Og mit navn, det er som sædvanlig Binde. Velkommen.
1: Når Binde bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanlig, så ligger jeg ud med plads nummer 11. Der har jeg fundet en, der hedder Henrik Andersen. Og han har lavet et nummer, der hedder Motorvej til Himlen. Jeg ved ikke, hvor den går hen, men det er i hvert fald fra plads nummer 11.

Det næste på plads nummer 12. Ham har jeg haft en artist med nummer. Lige pt. Kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om, hvad det hedder. Det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Det er nemlig Jesper Linkert. Og det nummer, Jesper har lavet her, det hedder Linda.

0: Så går vi.
1: Den sidste bobler i dag, det er fra plads nummer 13. Det er faktisk et godt spørgsmål at stille, som man måske sommetider stiller andre mennesker. Det er Jens Konrad, der har lavet et nummer, der hedder "Hvad synes du egentlig om mig?" Ja, man skal nok ikke spørge, hvis ikke man er forberedt på at få eventuelt et svar, man ikke bryder sig om.

0: En lokalradio. Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen og høre de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på Danstoppen her den 3. maj 2026. Og som sædvanligt, så lægger jeg ud med plads nummer 10. Og det er en, der hedder Søren Mancher. Og det er første gang, den er på listen. Og det er nummeret, det hedder Gylden indeni. Og den opnåede 300 point.

På plads nummer 9, der finder vi faktisk også en nyhed. Det er en dame, der hedder Mette Randbo. Og det er jo så et gammelt nummer, hun har taget op, som ja, et nummer, som man laver i mange indspilninger. Vi skal høre nummeret Bjørnen Vågner, og den opnåede 352 point.

På 8. pladsen, ja, der finder vi faktisk sidste uges nummer 9. Det er Jens Bæk Nielsen. Og han har et ønske. Det er nok mange, der har. Hvis jeg kunne leve livet om, man så ville nok sige, så skulle man ikke begå de fejl, man har begået. Hvis jeg kunne leve livet om, og det er tredje uge, den er med, og den opnåede 354 point.

sidste uges nummer 4, den er så faldet til en 7. plads i denne her uge. Det er så en færing. Det er nemlig Herborg Torkelsdottir, og hun synger om dengang, da jeg var lille. Det er 3. uge, den er med, og den opnåede 406 point.

Michael Winkler, han var i sidste uge nummer 5. Han er så faldet til en 6. plads i denne uge. Og det er med nummer Stjernesol. Og det nummer, det fik 499 point.

På femtepladsen, der finder vi faktisk den tredje nyhed for i dag, så det vil sige, at alle tre bobler, de kom ind. Det er Henning Vad, og han synger om, når facaden bliver lagt. Det er første uge, den er med, og den opnåede 547 point.

På fjerdepladsen, der finder vi et nummer, der hedder Når jeg tænker på dig. Det er med Vestenvind. Den er gået 2 pladser op, for det var nemlig nummer 6 i sidste uge. Og det er 4. uge, den er med, og den opnåede 602 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads til en tredje plads. Det er så også ugens ældste nummer. Det er nemlig Susanne Dahl med nummeret Dansen går på den gamle kro. Det er som sagt 8. uge, den er med, og den opnåede 632 point.

På andenpladsen, der finder vi en, der har taget et godt hop. Den var nemlig nummer 7 i sidste uge, og er så nummer 2 i denne uge. Det er to, der kalder sig to tosser på tur. Og de synger om noget, som jo ja, snart er rigtig aktuelt. Nemlig rigtig mange unge mennesker, der kan kalde sig studenter. Vi er studenter. Det er anden uge, den er med, og den opnåede 639 point.

Og så byder det jo sig selv, at der er kommet en ny på førstepladsen. Det er nok ikke overraskende for ret mange, at det er sidste uges nummer 3. Det er 6. uge, den er på listen. Det er Claus og Servants, og det er med nummer Tavlen Ring. Og den opnåede i denne uge 721 point.

0: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.
1: Så skal vi i gang med de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen. Og den første, det var Susan Mungsgaard. Hun gik ud fra en 8. plads, og hun opnåede 3 uger på listen med nummeret Altid være din ven.

Og den næste, der heller ikke fik stemme nok, det var Lone Vanblad. Det er, hun stillede spørgsmålet, hvem er jeg? Den gik ud fra en 10. plads, men den opnåede altså 8 uger på listen.

Den sidste, der ikke kom ind, det var simpelthen fordi, han kunne ikke komme ind, for han havde været på listen i 10 uger. Det var nemlig sidste uges nummer 1, Anders Kragelund med Ud, hvor kraven er landet.

0: Det var så listen, som den tog sig ud i dag, søndag den 3. maj 2026. Det er jo sådan, at når jeg er færdig her, og der er lyttet en kending, ja, så lukker kontoret op her kl. 10.00, og det er ens betydende med, at der kan I ringe ind og stemme på Dansktoppen. Og det kan I gøre i morgen, i dag fra 10 til 13, mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og igen fredag fra 17 til 22. På fredag, der bliver Dansktoppen jo så genudsendt fra kl. 20 til kl. 21. Men vi fortsætter jo med at sende her på radioen i dag, så bliv endelig siddende og lyt med på Radio 919. Og med det vil jeg gerne sige tak for ind for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen
2: til frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis.

0: Vi har i dag fredag den 8. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bango spiller hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bango spiller i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der 45 års jubilæumsfest tirsdag den 19. maj. Og det er for klubbens medlemmer. Så er der Østerhornum. Seniorer, de har lavet lidt om på deres program. Den 13. maj, der var der arrangeret udhælde, der skulle der have været udflugt. Men den er så aflyst. Den 13. maj, der er der bankospil. Og udflugt, det er der så den 20. maj. Hvor man tager på en tur til Brønderslev. Flagenskjold Pensionistforening. Der er fredag den 5. juni kl. 19.30, der er der danseaften i smeden i Flagenskjold. Og torsdag den 21. maj kl. 12, der er det spist sammen med efterfølgende dans i smedien. Så er der bankospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30, det er ligeledes i smedjen. Og den 11. juni, der er det tur ud af huset, og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Årets seniorer, de har den 14. maj koncert i Aalborg kl. 15. Busbillet aftensmad, de skal bestilles. Og det gør man ved års seniorer. Og den 29. maj, der er der danseaften på Kæmperkroen fra 19 til 23, og der leveres musikken af Svend Bisgaard. Husk, vi har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkroen i års. Så er der søndag den 10. 5. kl. 14. Festgudstjeneste med genåbning af kirken ved biskoptop Thomas Reinholdt Rasmussen samt sognepræst Charlotte Sams og provst Ole Rysgaard Madsen. Efterfølgende kaffe i Vadum Sognegård. Og onsdag den 13. 5. fra kl. 18.30, der er der medlemsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Hos Nebefjord Grill & Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Saftige burger, klassiske retter og god, solid grillmad til hele familien. Vi har travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi har åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer på Nebefjord Grill. Kan du dufte det? Prøv at lytte, prøv at mærke, om du kan mærke det i din næse. Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Og forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved tyren. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer fik I fat i det. 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Prøv kontakt Dahl og Nygaard, hvis det skulle have fået fanget dine interesser, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du få meget mere information. Har du et skadedyrsproblem? Det er så ring til 25 28 20 90. Det er KCS Skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Og hvor er det? Jo, det er hos Kirkens Kors her i Nibe. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Kan du ikke tage de sidste nye kanaler? Kan du ikke streame? Eller er det bare generelt blevet for gamle fjernsynene? Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vådskov. Fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vådskov, kan TV købe small inclusive pakker. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vådskov på 98 29 40 21. Vi kan hjælpe dig både med et nyt fjernsyn, vi kan kigge på din radio, hvis ikke den vil helt som du vil, og vi kan også være behjælpelig, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit TV. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, så har I en, så kontakt os på sms eller mobilnummer 20 99 58 94. Og så har jeg en lille meddelelse her fra Ejner Rækker. På grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Det sker fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder samme pause i juni, juli, og starter så igen den 26. august, og det vil så være i forbindelse med vores fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Jamen, det er lige, hvad det er. Og det er fredag, og vi skal hygge os, og vi skal gerne tage noget telefon. Og der er to friske derhen, og måske den ene friske den anden, men det er jo godt frem, at en er så. Jeg garanterer lidt for den anden, men jeg gør, hvor jeg gør i hvert fald. Men vi har jo Bente på kontor, og der er også Carina derude, og der kan stadigvæk ringes til Bente på kontor og stemme på Dansktoppen. Så der er faktisk noget, man kan, ja, nye medlemmer kan man jo også bestille det for langt derude. Så kommer sedlen hen til os, og så siger vi pænt velkommen til en ny medlem, og så spiller vi det musik, jeg ønsker. Og tre stykker fra en 50'er, det er jo også noget, man kunne godt tænke sig måske. Og så, ja, er nogen, der bestiller sex for en hund, så græder vi heller over det. Men vi må heller få at vide, hvem der sidder overfor mig. Hun er Torben, så nær.
2: Ja, det er Helle, der sidder her på den anden side.
1: Men jeg garanterer for, at vi skal nok få hende lært. Ja. Men hun har været så langt, som jeg har. Så derfor ring ud på 98 35 32 22, og jeg stemmer til Dansktoppen. Det er jo klart, jeg er inden kl. 10, og så er det slut med det. Men der er både Carina og Bente til at tage imod, så de, jeg tror nok, de er friske derude, men det er heller ikke en garanti for. Men jeg tror nok, Helle hun har fundet noget musik derude, vi skal starte på, fordi nu har jeg haft andre lav. Jeg skulle snakke og snakke og snakke. Så nu holder jeg med mund.
2: Ja, jeg har fundet Dario Kamp og Otto. Tak skal I have, og tak skal I have for hjerter. Det er dejligt at have nogle gode lytter. Så vi ligger ude med den.
1: Og det finder vi lige straks ud, når I ringer ind og bestiller musik. Så vi er der. Godt nok, du får musik.

Ja, det var dig, Kamp Otto, vi fik her med. Tak for, tak skal I have. Og det var jeg så heller så tosset lidt med det, men altså, vi siger også tak skal I have, hvis I ringer ind på 98 35 32 22, helt ligesom I plejer. Og det var vi rigtig taknemmelige for, så skulle vi ikke finde så meget musik. Men Helge Engelbrecht, som om det var i går, nej, vi tager den i dag, så vi tager den her.

0: Ja, det er ingen ret, vi fik som om det var i går. Men vi er her jo i dag, så vi sidder til jeres. Ja, et bare for vores fornøjelses skyld, men nok mest for jeres. Og så vil vi gerne, at I ringer til os. Ring ud til Bente og Karina ude på kontoret og snak med dem. De vil rigtig gerne snakke.
1: Ja, og vi er meget spændt på at høre noget livstegn uge fra.
0: Lige præcis.
1: På den anden side.
0: Man kan aldrig vide, om der sidder nogen og får det hjerteslag eller sådan noget, fordi vi er begyndt, men
1: nej.
0: Det tror jeg rigtig på.
1: Nej, vi håber, det er positivt, der kommer gang i folk.
0: Ja, det håber vi også. Så.
1: Så nu vil jeg tage ind med Øjsen Timer hos mor derhjemme.

0: Og vi lyttede til Eisenheimer hos mor derhjemme.
1: Så skal vi have Svend Ingvars. De var i vor ungdoms farveste år. Ja, de er jo lang tid siden, men ja, nu er det lækkert.

Ja, det var en engelsk, det var bare, I var ungdoms farveste år. Og som jeg sagde, det er et par dage siden. Men jeg har fået en seddel ind, og det er så dejligt. Per har bestilt 6 stykker musik, og det er vi rigtig glade ved. Vi skal høre Min Lille Dreng med Pop 4. Bjørn er okay med Sasha, det er sjovt at være til. Kisser og Søren og Petmix sammen med Liselotte Medley. Primuera med Ulovisen. Og Tette Edelmand med Himmelhund. Og til sidst skal du have Candice med Venner som jer. Så Per, dem får du her, inden du falder i søvn.

0: Ja, ja, ved nu hvad. Nu er en, der råber efter os. Hvor laver I, hvor laver I? De spilte der for hurtigt, dem der. Fordi vi kommer til at bare snakke lidt. Men Per, du fik i hvert fald din 6. musik. Pop 4 med min lille dreng. Bjørn er okay, det er sjovt at være til. Kisser og Søren med Liselotte Mætni. Dem der med Uluisen. Til Edelmand med Himmelhund. Og til sidst Candice med Venner som jeg. Og vi siger da tak for bestillingen. Og så er din tur.
1: Ja, så vil jeg gå videre med 6 stykker musik, der er ønsket af Kai. Og det er Ib Musin, Du er min øjesten. Buster Winkler, Den gamle gartner. Jodlebiver, Rigtige venner. Og Peter Aldal, Den gyldne bro. Svend Bis, Fuglene letter. Og Nana Muscuri, White Rose as Athen.
0: Og jeg siger Rose aus Athen.
1: Ja, jeg er ikke så god til tysk.
0: Nej, men det er ingen af os der.
1: Jeg holder mig til det.
0: Jeg har lært det der.
1: Ja. Så vi sætter det i gang til Kai her.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Ja, og så spillede vi seks numre for Kai her. Ib Musin, Du er min øjesten, Gustav Winkler, Den gamle gardner, Jodlebiver, Rigtige venner, Peter Aldal, Den gyldne saxofon, og Svend Bis, Fuglene letter, og Nana Muscuri, Vejse rose as Athen.
2: Det var næsten rigtigt.
1: Yeah. Nå.
2: Men jeg har også en sædel her, og det er Ingrid, der gerne hører seks stykker. Først skal jeg høre Ditte Duer med Hvor rose aldrig dør, og så blev det Kisse og Søren med Min hjemby, så Turen Bisgaard med Bjerg Knejser, Jodlebjerg med Liljer, Candice En lille ring af guld, og til sidst Heidi Haug med Banks of the Ohio. Så Inger, dem får du.

0: det var 6 stykker, som Inger hun havde bestilt. Der hvor Rosa aldrig dør, med Lita Duer, Kisser og Søren med vor hjemby, Svend Bisgaard med Bjerget Knejser, Jotlebier med Lilja, Candice med En lille ring af guld, og til sidst fik vi Heidi Hauge med The Banks of the Ohio. Vi siger også tak for din bestilling. Nu får du lov til at sige noget, selvom jeg snakker Maja.
1: Tak for det. Jeg vil gå videre med Maja, som har ønsket 3 stykker musik. Og det er Anne Lindegård, Min lille fugleven, og Svend Bisgaard, Englekvinde, og så Claus og Servants, Der brænder en ild. Så vi sender dem her til Maja.

Man ligger ud med Ingeline, og det er et nummer, der hedder Vi skal hjem, og det er fra plads 9.

0: Ja, og vi lyttede til Anne Lindegård, min lille fugleven, Svend Bisgaard, englekvinde og Claus og Servants, der brænder en ild. Og det var Maja, som vi fik de her tre ønsker for. Og vi siger mange tak.
1: Og jeg sidder også med en sædel her, og det er jo en, vi først måtte spille efter kl. 22.30, og det er vi i hvert fald kommet forbi nu. Og det er Nis. Du vil gerne høre Skyline med Giv dig tid, Smokey Rosalie, William Nelson med When You Remember Me, Chris Christopherson Make You Make It in the True Night, tror jeg den var, og Bruce Springsteen Born in the USA, og til sidst Dire Straits med Walk of Life. Så nu får du dem lige.

0: Ja, Nis, så blev klokken over 22:30, og det var et tegn på, at vi skulle spille lidt musik. Skyline med Giv mig det, Smokey med Rosalie, Willie Nelson med You Make It Through the Night, det var Chris Christoffersen, Willie Nelson, det var Will You Remember Me, det var Glemmer Mig Aldrig. Og så Bruce Springsteen med Born in the USA, og sidst Dire Straits med Born in the USA. Vi siger tak for din bestilling.
1: Så tager vi den Panasonic.
0: Ja, jeg skal lige huske at sige, at I skal huske efter, at telefonen lukker nu her kl. 23:30, ja. Så skal I have noget musik i aften, så skal jeg til få bestilt, ja. Og vi skal også nå at have det spilt og fundet og alt det der. Ja. Så 23:30, så lukker telefonen.
1: Ja. Jeg tager Panasonic reklame og så et stykke med Per Nielsen, Amazing Grace.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.

0: Ja, vi hørte Per Nielsen med Amazing Grace.
1: Ja, det er lidt så tøjs sådan noget trompetmusik.
0: Nej.
1: Men jeg har nu bestemt, at vi skal høre Michael Winkler med En dag ad gangen.

0: lukker, så I kan godt nå at bestille min musik nu på 98 35 32 22.
1: Ja. Så har jeg en sang her med den syngende post, Henning Vad. Mors sang. Der er jo mors dag på søndag.
0: Ja, det er nogen.
1: Og så tænker jeg jo på min mor Alice, så og det er en reminder også til nogen. Husk, der er mors dag på søndag.
0: Det kan jeg ikke, når jeg siger det til mine, fordi det er de helt totalt ligeglade med. De siger, det er gartneren, der tjener på det, så det jeg skal tænke på, det kommer nogen i hvert fald.
1: Så bliver
0: jeg overrasket, hvis de gør det.
1: Vi håber, at de har hørt den her opfordring.
0: Jeg tror, de hører nippen i den.
1: Vi prøver i hvert fald med den her sang. Mors sang.

0: Ja, der er ingen, der er som lillemor. Og det var den syngende post, Henning, hvad?
1: Så skal vi høre Dr. Hook med Storms Never Last.

0: Dr. Hookness storms never last, og der er lige 3 minutter til kontoret lukker, så I skal til at være lidt hurtigt, hvis I skal have musik i aften.
1: Ja, og så tager jeg Fisker Thomas og Dracinebanden med Skagensfiskeren.

0: Det var Fisker-Thomas og Dracine-banden, Skagens-fiskeren, så vi var op omkring Skagen eller Skagerak.
1: Det var i hvert fald langt op.
0: Ja.
1: Og så sad jeg lige og kom i tanke om, hvis jeg havde hørt H.C. Eisner.
0: Nej.
1: Og det tror jeg, det er en fejl. Men det er mere nu, for der spiller jeg lige Flyv Prinsesse med H.C. Eisner.
0: Ja.

0: Ja, så fik vi da også lige H.C. Eisen med flyvprinsesser.
1: Så vil jeg tage Løgstør Harmonika Klub. Lige et nummer her om Frederikshavn.

0: Ja, vi blev hængende sådan lidt i det nordjyske. Det var Frederikshavn Harmonica Mars, fremført af Løgstør Harmonica Klub.
1: Jeg flyttede mig lidt fra Nordjylland. Jeg tror nok, han er tysk eller et eller andet. Det er i hvert fald dernede omkring fra. Fordi han spiller om bommelpritrus.
0: Ja.

0: Ja, vi fik lige bummel Petrus med Willy Seitz.
1: Ja, det var spændende at høre den. Det er jo næsten midt om natten nu. Knap nok. Men jeg tror
0: kun næsten.
1: Ja. Jeg tror, vi tager midt om natten med Kim Larsen.

0: Det var viset ind med Santa Maria Bay.
1: Så...
0: Altså bare spil. Vi skal nok få til at passe.
1: Ja, jeg tager... Nu går jeg altså til ulande.
0: Ja, ja.
1: Jeg går dig i bedene.
0: Gør ingenting.
1: Jeg tager Freddy Queen med La Paloma.

0: Ja, så var vi lige i Tyskland en tur med Freddie Queen, La Paloma.
1: Så holdt jeg med fra Tyskland i aften.
0: Ja.
1: Men jeg kan se på klokken den sidste som en januarspil, det blev Madness med Forever Young.

0: Det var Madness med Forever Young, og det er blevet som sagt min den sidste, fordi der er lige før der er midnat, nu skal vi snart ud til spøgelseren.
1: Ja, det er lige nøjagtigt over 12, at det begynder.
0: Ja, men nu mangler du så noget. Du mangler programmet for i morgen.
1: Ja. Og programmet for i morgen, det er det, at Midtfjord Radio sender fra klokken 9 til klokken 17. Og Nibe 19 kommer på fra 17 til 19 med Don't Forget. Og fra 19 til midnat lørdag aften på Nibe 19. Så der kan I glæde jer til en rigtig hyggelig musik.
0: Ja. Det håber vi. Men vi har kun én ting tilbage nu, og det er at sige godnat, og tak for i aften, og tak til dem, der har støttet os i aften, og vi havde jo også nogle søde piger ude på kontoret, så lørdagshold, de skal også have en bitte godnat-hilsen.
1: Fredagshold?
0: Nej, så fredag. Tag nu, Rune. Der er jo selv sige, nu er klokken ud af midten, og der skal hjem i mit sæk. Ja, vi er blevet prøvet. Men det er jo fredagshold, jeg mente.
1: Ja.
0: Og så... Og vi har lovet, du kan godt høre, at jeg skal hjem nu.
1: Ja.
0: Men tak for i aften, og sov godt.
1: Ja. Det skal også lyde fra mig. Og så vil vi lige tage lidt af Bamses venner. Tak for i dag.
0: Hjælp.